0: дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио.
1: Дали се хвалиш или жалиш, кад ми кажеш да съм луча от себе саме? Къде го да одем, неко яви ми се, шта ти е то чудно, знаш ме, знам те. Да не би неко, коя чути и не пита, къде закрива.

0: gatto sul patatè.
1: Най-вече хитови, най-актуалния музике. Арена Радио.